Aziz, dhe mali u kuqeje, dhe bazaran u parkan, dhe her deri u her gavi, bë zëmane kwe bëkhëve, bë kenu në khevnan bëbinin. Zëmane me her tishtemeje, zëmane me hilinu hebunan me

Gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.

Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuane xo kalibike, bizuane xo hevnan bevine, bizuane xo binose, bizuane xo buane, zuane ma, her çiye ma o.